бачу я тебе знак, у діброва зіле, розгубі смішка, ти приходиш до мене, і не треба не спи, де ні квітку надій.